Anggota Majlis Priwi ataupun Ongkar Menteri Pantau Bidang Keselamatan dan Pendidikan di Selatan Thai, Jeneral Paibun Kum Chaya, anggota Majlis Priwi ataupun Ongkar Menteri, turun ke kawasan Selatan Thai untuk memantau pelaksanaan kerja dalam bidang pendidikan dan keselamatan. Tumpuan diberikan kepada pembangunan sekolah Pradabot wilayah Sempadan Selatan, memantau golongan belia memperoleh kemahiran vocational yang sesuai dengan keperluan pasaran kerja serta membuka peluang untuk mereka mendapatkan pekerjaan dan membina kerjaya. Beliau turut mendengar laporan mengenai situasi keselamatan serta memberi panduan supaya semua agensi berkaitan bekerjasama secara bersepadu dalam menjaga keselamatan nyawa dan harta benda rakyat daripada semua agama serta memastikan keamanan dan ketenteraman di kawasan Sempadan Selatan terus terpelihara.